0: Azepa FM.
1: Enjoy. Oh, me na sinu mio, me na mio. Pejau sakachano se, me dawasi, bonya mio.